вином в замке про наше утро. Схватив на дивиджи Нисан Драйв, а по-єному будеш ти, не мої ми се вратяти. Па не чуваш много капла, радієм чужі веца.

почасні. Звірці мої, палявочі, і ноч, і макра. Спржіть мене не очі,